bani ta ba sa ni ma ma bani ma bani ni ma ni ma ma re ma ma ma re sa ma ba sa re sa ni ma ni sa re ma la re sa re ma ba ni ma ba ni ni ba ba ni ta ba sa ni ma ba sa ni

re re ta re ta ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re re ta re ta ni sa re ni sa ni re re re ta re sa ta re re sa re re ni sa sa ni re re sa re sa ni sa re re sa ni sa re re sa re sa ni pa pa ni sa re pa ni pa re re re sa re sa ni pa ni sa re ma ba re sa pa ma re sa re pa pa ni sa ni pa ni ma pa re ma re sa ka se na ka hi yo ma ba re sa sa re ma re sa re ma sa re sa ma ma ba re ma re sa